0: Sin radio. No. No hay problema. Solo di a Alexa. Pon 93.1 Amor.
1: Reproduciendo 93.1 Amor.
0: O búscanos en nuestra aplicación La Música. La mejor música, entretenimiento y premios. 93.1 Amor. Bachata y más.
2: Tiene problemas, dificultades, inseguridades, enfermedades desconocidas, trabaja y no ve la prosperidad en su vida. Nosotros, el Grupo Cardini, estamos para servirle, para guiarle y orientarle. Llame ya, totalmente gratis, al 646-512-1330. 646-512-1330.
3: Soy Sofía, trabajo en un restaurante y en las tardes cuido a unos niños. A pesar de mi esfuerzo, yo no podía prosperar. Gracias a los maestros, descubrí que mi misma hermana me estaba salvando mi suerte. Hoy día mi suerte cambió. Por eso recomiendo a los maestros ampliamente.
2: 646-512-1330. Yo soy Cardini, dinámico de la mente, tarotista. Yo le puedo decir a usted el motivo por el cual usted no sale adelante y orientarle para que dé un paso con seguridad al éxito. Cambie su suerte, pare de sufrir. Marque ya al 646-512-1330. 646-512-1330.
4: El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, los invita al concierto gratis de este verano en el Eisenhower Park. El domingo 23 de agosto, no te pierdas a El Gran Combo de Puerto Rico. Sí, El Gran Combo, reconocidos mundialmente, con la presentación especial del DJ Rappi Mercado. Show comienza a las 7 de la noche y es completamente gratis. Y el estacionamiento también. El domingo 23 de agosto, baila y goza de la salsa bajo las estrellas con El Gran Combo en Eisenhower Park.
5: El sorteo de dinero en efectivo este verano es ahora en supermercados Food Bazaar. Para participar, descarga la aplicación de Food Bazaar o visita el kiosco en la tienda. No se requiere compra. Ahorra en grande y gana en grande con el sorteo de dinero en efectivo este verano en Food Bazaar, con más de 30 tiendas para servirte. Y visita nuestra nueva tienda en la 3420 de Junction Boulevard, Queens.
6: De tu tierra a tu barrio a tu hogar.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Llegó el verano de ofertas Honda. Aprovecha cada milla al máximo con una gran oferta en un Accord o Accord Hybrid con motor turboalimentado estándar o tren motriz híbrido disponible. De Honda, la marca automotriz de línea completa con el más bajo consumo de combustible en los Estados Unidos. Visita hoy tu concesionario Honda local. Basado en el estimado de la EPA de la economía de combustible de toda la flotilla 2024 de fabricantes de línea completa. Informe de la EPA de tendencias automotrices de 2025.
9: Por 35 años, Abogados Cantazo ha ayudado víctimas de accidentes en Nueva York y New Jersey, accidentes de auto, trabajo y construcción. Marque 1-800-CANTAZO o visite 1800cantazo.com. Creado por latinos para latinos.
10: Mira, Felipe nos está llamando por video.
11: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
10: Sí, con T-Mobile, por supuesto.
12: Hola, familia. Los extraño.
11: ¿Y nosotros?
13: Llévate 4 Samsung Galaxy S26 más 4 líneas por solo $25 cada una. Cámbiate ya en la app y live o en T-Mobile.com/conéctate. Cuesta 36 créditos en la factura mensual y 4 líneas nuevas en Essentials para clientes con autopago y buena calificación crediticia, más impuestos y cargos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Los créditos se terminarán y deberás pagar el saldo restante si pagas antes o cancelas. Contáctanos. Requiere contrato de financiamiento. 256 GB. $899.99. Visita T-Mobile.com.
14: ¿Ha acumulado $10,000 o más en deuda de tarjetas de crédito? ¿Apenas puede cubrir los pagos mínimos? Con la deuda de tarjetas de crédito a niveles históricos, National Debt Relief ahora pone a su disposición importantes opciones de alivio de la deuda para ayudar a aquellos con una deuda abrumadora de tarjetas de crédito. Quienes califiquen pueden reducir una gran parte de la deuda. No requiere declararse en quiebra ni sacar un préstamo de consolidación. Y quizás solo tenga que pagar una fracción de lo que debe, aun si tiene mal crédito. National Debt Relief Tarif ya ha reducido la deuda de tarjetas de crédito de más de 550 mil consumidores. No espere. Si debe 10, 20 o incluso cientos de miles de dólares en deuda de tarjetas de crédito, puede aprovechar este alivio de la deuda financiera con el costo de vida en aumento. Para consultar a qué reducción de deuda puede calificar, llame al 800-805-4343. 800-805-4343. Nuevamente, 800-805-4343.
0: WPATFM, Patterson, HD1, New York.
15: 93.1. Amor, bachata y más.